防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

おはようございます。時刻は9時を回りました。ここからも先ほどまでモーニングエントランスを放送していましたラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから引き続き生放送でお送りしていきます。この時間からはサンラウンジです。今日もこの後11時30分までおよそ2時間半の生放送。今日6月4日木曜日、お相手私佐藤千代子でお送りしていきます。今日も皆さんからのメッセージも紹介しながら地域の話題や音楽盛りだくさんでお送りしていきますね。皆さんは今日6月4日どんな朝を迎えていますか？そしてこの時間帯はやっぱりバタバタと忙しく過ごしてるんじゃないかなと思うんですけれどもね、うまい具合にスタートを切れていますでしょうか？もわっと感じる朝だなと私は思って過ごしてきたんですが、皆さんはいかがですか？今現在ですね、盛岡の気温は 18.6 度ですね。私は昨日の朝早朝半袖 T シャツを何気なく月曜火曜の暑さの勢いで半袖 T シャツ1枚だけでペロッとスタジオに向かってきたら、なんとなくね、あれ少しひんやりするかなと思う時間帯もあったので、今日は長袖 T シャツを着てスタジオに向かってきたんですけれども、今日は半袖でもよかったかななんて思いながら、なかなかね着るものを選ぶの微妙な気温空気感ですよね。皆さんはどんな服装で お出かけになっていますか？でも日中、昨日本当にちょうどいい爽やかな気温だったかなっていう気もしますよね。日が落ちてからもそんなに気温が下がっていくことなく、夕暮れから宵のうちにかけてもね、なんとなくあんまり昨日雨の予報出てましたけれども、ザーザー降りになることもなく、ちょっと3時過ぎくらいかな、3時4時ぐらいポツンポツンと雨落ちてきましたけれどもね、ザーザー降りになることもなく、なんとなく過ごせて、そして今日のお天気曇り空ではありますけれども迎えています。この後の予報、先ほどのモーニングエントランスでもお伝えしてありましたけれども、内陸は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨の予報となっています。降水確率、午前中正午までは 10%、 正午から深夜0時まで 20% となっています。ところに当たらなければ、この後ね少し雲が薄くなってきて太陽の日差しを感じられるような明るさになってくるのかななんていう風にね、太陽の日差し感じられるようになると一気にね気温が上がるし、体感温度も変わってきますよね。今日日中の盛岡の予想最高気温は24度となっています。さあ6月4日木曜日、皆さんはどんな朝を迎えていますか？9時まもなく4分になろうというところ、この時間帯ラジオ盛岡のリバーサイドスタジオがある盛岡中野橋近辺は雲に覆われた空です。

時刻は9時7分を回っています。6月4日木曜日のサンラウンジ1曲目、お送りしたのはフィオナアップルの曲プリーズプリーズプリーズでした。昨日に引き続き今朝も盛岡市内はあんまりすっきりとしない雲の広がる朝となってしまいましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。皆さんからのメッセージ引き続きね、この後もお待ちしていますので、お気軽に E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージを送れますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけて、今日もお気軽にねお寄せください。お待ちしております。昨日もうちょっと雨が降るかなと思ったんですが、先ほども言いました通り、まあ私が生活していた地域ところだけだったのかもしれませんが、ポチッポチッと雨が落ちてきそうな気配はあったのですが、ザーザー降りになることはなくね、今朝も雨に降られずにね、明るくなってきたなっていう感じではあるんですけれども、皆さんのところどうだったでしょうか。台風6号のね影響を受けた地域も南の方では多くてすごい勢いでしたよね。沖縄本島に近づくまでは結構ゆっくりなスピードだったんですが、沖縄本島付近を過ぎてからは、結構スピードを上げて通り過ぎていったっていうこと、スピードが速かったので、まあお天気が回復するのも早くて、まあそれはね不幸中の幸いだったなとも思うのですが、やっぱり急にお天気

気が変わるっていうのは怖いですよね。急激に強い雨が降り始めて、あっという間に川の水が増水して、ああそういう季節に本格的に入ったんだなっていうのをね、改めて実感しましたね。これからの季節、もうちょっとすると、岩手はまだもう少し先かなとは思うんですけれども、全国的に梅雨入りもねしてきますし、ゲリラ豪雨、ゲリラ雷雨、台風、これから秋にかけてちょっとね心配な季節、あ今年も始まったなとも思いますね。和歌山では昨日の台風6号の影響で、初めてのレベル5のね特別警報が発表されてということで、本当にもう見てて怖い状況にね、河川の氾濫なってましたもんね。盛岡も近年は、昔は私の小さい子供の頃とか若い頃は、あこんな降り方をすることがなかったなって思うような、東北岩手盛岡では経験したことがないような激しい雨の降り方を近年はねするようになってきて、確か昨日もね各地で線状降水帯発生っていうようなニュースいっぱいいっぱい聞きましたけれども、盛岡でも岩手県内で線状降水帯って発生するんだって驚いたのが、一昨年かな、去年か一昨年ありましたよね。長津川がもう氾濫の一歩手前ぐらいまで一気に増水してっていうようなこともあったなーっていう風にちょっと怖くね思い出したりしていました。地震などに対する備えもそうですが、これからの季節そういったね土砂災害とか河川の氾濫、洪水に対する災害もちゃんとね、もう東北の方はそんなに台風の影響とか受けないからなんていう風に思わないで、台風の影響を受けて大変な被害になったこともね過去にはあるので、気をつけなくちゃいけないなって改めて思いました。そしてね、台風6号の被害、多分日本の南の方の地域ですよね。東海、関東、東海から南の方ですね、あったかなと思うので、本当にお見舞い申し上げますね。これからそんな季節がもう6月ですもんね。今年もう今月1ヶ月過ぎるともう半分終わってしまうというようなねところ、そしてそんな6月ももう4日過ぎていこうかなというところです。皆さんの今朝の出来事、それから今日の予定、思ったこと、感じたことなどなど、気軽にサンラウンジまで今日もメッセージお寄せくださいね。待ってます。

0: 送りしたのはモノラルの曲上の空でした。時刻は9時17分です。 You're listening to Radio Morioka
1: 76.9 ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
3: ミュージックフィットシチュエーション、
4: 気分上がる無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密見せて

沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは

雲を吹き飛ばしてくれそうな元気な曲、夜遊びアイドルお送りしました。もう大ヒットの曲なのでね、そんなに古いっていうわけじゃないんですが、すごく懐かしさを感じてしまいますね。うん、もう何年ぐらい、3年くらい前になりますかね。夜遊びのアイドルお送りしてみまして、時刻は9時22分を回っています。今日の岩手日報の18面に出ているのですが、熊対策ですね、東北の広域で連携という記事が出ています。まあ、連日のようにね、盛岡近郊でも熊の出没の情報って出てますが、熊による人身被害が相次ぐ中、東北6県と新潟県、東北農政局など国の、出先機関、昨日ですね、連絡会議を仙台市で初めて、ようやっとっていう感じでしょうかね、初めて開いたとあります。生息情報や出没状況を共有して、関係機関の連携や広域的な保護管理につなげる狙いだということですね。会議では環境省のガイドラインに基づいて、生息環境や捕獲を含めた個体群の管理、電気柵の設置などによる被害防止を進める方針を確認したとありますね。東北地方環境事務所の所長さんによりますと、先進的な取り組みとして、ハンター育成ですね、岩手県のハンター育成のほか、山形県で行われている人工知能 AI カメラを活用した出没検知の実証実験が紹介されたということですね。この東北地方環境事務所の所長さんは、東北と新潟では深刻な被害が出ているとして、各県の取り組みを参考にしてほしい、東北全体の、新潟を含む東北全体の対策の底上げをしていきたいというふうにね、述べたということですよね。山形の人工知能 AI カメラを活用した出没検知っていうのね、あれなんかいいのかな、事前にこうね、見つけることができていいのかな、なんていうふうにも素人考えでは思ったりしてね、ニュース見てたりしたんですけれどもね。次回のこの会合は、出没増加が見込まれ秋に入る前に開く方針だということなんですが、もう出没増、まあもちろん増加も怖いですけれども、もう

本当になんだろう、春先、いや春になる前からもう本当に熊の出没がないのが真冬の本当に一時だけ、ね、短い期間だけっていう風に近年なってきてるのでね、本格的に本当取り組んでいかなくちゃいけない問題でもありますよね。環境省によりますと、全国の人身被害者数と死者数がいずれも過去最多だった2025年度東北6県の捕獲数は8849頭に上っていて、前年度に比べて5倍を超えている。それでもね、多く感じますよね。今年2月から4月の出没件数は速報値で前年と同じ時期に比べると2倍を超えた多さだというふうにもね、今日の岩手日報に出ています。いやもう本当に怪我で済んでいない状況、命に関わる状況でもあるのでね、本当になんか取り組んで、もう本当に本腰を入れて取り組んでいかなくてはいけない。駆除にしろ、保護にしろ、予防にしろ、ね、本腰を入れて取り組んでいかなくてはいけない段階に、まあもうとっくの昔ですけれどもね、入っているという気はしますよね。さてこちら、ラジオネーム MC 安本さんからもうね、お出かけするというので、ちょっと早めにメッセージ紹介しますけれども、今日とりあえず雨が降らないことを願っています。で、これから仕事で北上に行くので、念のために折りたたみ傘を持っていきたいですね。朝食、今回はシワサービスエリア上りで軽く食べる予定です。ということで、サービスエリアってなんかね、こういったらなんだけども、そんなに特別なものじゃなくても、なんかこう移動の途中、立ち寄ったサービスエリアの食べ物って美味しく感じちゃいますよね。何召し上がるのかな。気をつけて、高速道路でね、お出かけのようなので気をつけて行ってらっしゃいです。時刻は9時26分です。

0: お送りしたのはヒューイルイス&ザニュースパワーオブラブでした。時刻は9時31分になるところです。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

送りしたのはゴリラズの曲でベイビークイーンでした、うん、なんとなくしっとりとした空気、昨日からですねしっとりとした空気だなというふうに感じていますが、皆さんいかがでしょうか。ね、昨日雨降るかなと思いきやポツポツっと来たけれども、なんとかね空我慢してくれたところに私はいました。今日の予報を見てみましてもですね、この後、昼過ぎから夕方にかけては晴れ間も出るところもあるようなのですが、ところによってはねやっぱり雨がパラパラっと落ちてくるかもという予報になっているようです。うん、ちょっと雲厚めではありますよね。しっとりとしてるなというふうに感じましたが、意外と湿度そんな高くないですね。61%、今 61%、 気温は 19.3 度ですね。風が北の風が吹いてますね。 3.1 メートル、北寄りの風、意外と空気感はこうヒヤッとしてるのかも知れないですね。スタジオの中にいるとねちょっともわっと暑いなと感じるのですが、さてメッセージですねいただいております。早い時間帯にねご紹介した方がいいかなと思われる、ラジオネーム光玉さんですね。おはようさんです。おはようさんです。いいですね、おはようさん定着してきましたねおはようさんです。薄曇りでなんだか肌寒いです。あ、やっぱりそうね、風の向きが北の風なので冷たい風がね、うん、空気が流れ込んできているかも。太陽の日差しがあるとまた違うんでしょうけれどもね。そして今夜町スタンプラリーね、この間いよいよ終了しましたよね。5月いっぱいでしたので5月31日、ちょうど日曜日で終了フィナーレとなりましたが、その今夜町スタンプラリーで歩き倒した週末の疲れが月曜火曜くらいまではもう足に来てしまいました、来ていましたが、やっとその疲れも抜けて普通にただむくんでいます。切ない足の疲れは抜けていったけれどもね、足のむくみはいつも通りむくみだけは残っているよという光玉さんですね。なかなかねむくみね、私もよく家に帰って寝っ転がって足をね上に上げて、でこうグラグラグラグラグラって足首とか膝とかぐるぐるこうグラグラさせて、なんとかねこう足の先の方に溜まった水分を上の方に返そう返そうっていう風にはね頑張ったりするんですけれどもね、むくみやすいですよね足ってね、うん、でもスタンプラリーの疲れは抜けたということで良かったなと思います。頑張りましたね、そして今朝は福田パンに立ち寄りました。お、いいですね福田パン、朝から来月から全商品%、%の値上げを決めたそうです。世界情勢が不安定だとこんなにも生活に影響が大きいんですね。切ない、でも美味しいから大好き福田行ってきますということで、ラジオネーム光玉さんからはねもう福田パン愛たっぷりのメッセージが届いてますね。いやでも福田パンさんだけではなく本当にもうしょうがないのかなって思いますよね。確かになんか自分たちの家計も大変なことは大変だけれども、その会社の方々、うん、各業種のねお店の方々も

本当に仕入れ値が上がっている、かなり の金額で上がっているっていう話を聞く。まだ高い値段で手に入れられればいいけれども、高いお金を出しても数が限られてるっていうような話もね、やっぱり周りからちらほらと聞こえてきたりしていますからね。なんか足りなくはない、原材料のねナフサとか足りなくはないというふうには言われてるみたいなんですけれども、この先いつまででなんかこの不安定な感じ今は足りなくないけど今後どうなるかわからないっていうような状況だと、やっぱりね流通も滞ってしまうのはしょうがないなとも思うし、値上げもね仕方ないところなのかなって思いますよね。値上げせずに頑張って、なんかお店が立ち行かなくなってしまって、大好きな味が食べられなくなるってなったら、これはこれでね悲しいことなのでね、お店のある程度の値上げはしょうがないかなと思いますよね。なんかそれに乗じて必要以上に便乗して値上げするっていうのはそれは困りますけれども、必要な中で原材料のね値上げとかで必要な中ではしょうがないのかなって思ってしまいますよね。でも美味しいから大好きこの本当にね紅玉さんのゆとりだと思います。美味しいからね、高くてもね、しょうがないかなって思うし、必要だからね高くてもしょうがないかなって思ったりするし、もうなんか値上げされてね大変なのは家も家計も自分自身もそうだし、お店の皆さんもね、お店や工場の皆さんも同じなんだろうなって思っちゃいますよね。でもまあね、美味しい福田パン今日は立ち寄ってね手に入れたようなので、いい一日に紅玉さんもしてください。メッセージありがとうございました。

0: ヘイ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: Background。 お送りした2曲、1曲目カサビアンヒッピーサンシャイン、2曲目はマイケルブランディ&スピアヘッドサン&ムーンでした、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオがある中野橋近辺、本当にたまに一瞬ですが太陽がね顔を出してくれる時間帯も出てきました。やっぱり太陽の光があるとないとでは街の印象というか表情が随分変わるなーって、パーッと太陽が顔を出すとね、本当に一気になんか明るく活気づくなーと思いながら、今はまたね太陽雲に隠れてしまった状態なんですが、ラジオ聞いてる皆さんのところいかがですか。この後は天気予報を詳しくお伝えしていきます。ラジオモーニングショーサンラウンジ、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えします。まずは概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。今日の県内は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。現在県内に出されている注意報です。県内全域に強風注意報、県内全域に強風注意報、そして濃霧注意報、合わせて内陸に乾燥注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様です。内陸は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。沿岸北部は曇り、夜雨でしょう。沿岸南部は曇り、ところにより雨でしょう。変わって明日金曜日、内陸は晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨。沿岸北部は曇り、明け方まで雨。沿岸南部は曇り、ところにより朝晩雨でしょう。今日この後の降水確率、正午まで内陸と沿岸北部 10%、 沿岸南部 20%、 正午から夕方6時まで内陸 20%、 沿岸北部 30%、 沿岸南部 20% です。今日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸18度、一関25度、宮古16度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温、盛岡13度、二戸11度、一関15度、宮古12度、大船渡14度の見込みです。佐々木皮膚科の提供でラジオ盛岡天気予報でした。皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科。すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。ラジオ
1: 盛岡。仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など

日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、

時刻は10時6分です。中野橋近辺は雲から太陽が顔を出す時間帯が少しずつ少しずつ増えてきたような気がしますが、ラジオを聞いている皆さんのところではいかがでしょうかね。10時台に入りまして、2曲続けてお送りしたのは今月6月のラジオ盛岡のパワープレイですね。1曲目お送りしたのはデスキャブ4キューティーの曲でリプタイズ、そして2曲目同じくデスキャブ4キューティーパンチングザフラワーズでした。今月はですね、このデスキャブ4キューティーのアルバム I Built You a Tower の中から曲を皆さんにご紹介していきたいなと思っていました。このデスキャブ4キューティーなんですが、活動歴はもう30年になるんですね。インディーロック界の重鎮というふうにも言われていますが、グラミー賞に8度もノミネートされているというアーティストです。で、20年間ですね、アトランティックレコーズに、所属ね、していたんですけれども、そのレコードメジャーのね、あのレーベルを離れて、今回20年以上ぶりにインディーレーベルに移籍してのアルバムリリースとなっています。アンチレコーズというね、インディーレーベルですね。バンドがインディーとしての原点へ回帰して、新しいアルバムを発表ということになったようです。その新しいアルバム I Built You a Tower ですね、この中から今月6月は皆さんに曲をお届けしていくということになっています。今月6月のラジオ盛岡のパワープレイでした。おー、いい感じに日が差してきました。中野橋近辺です。曲をお送りしている間にね、ラジオ盛岡の近所はどうかなと思ってちらっと外に出てみました。ならば、道路向かいですね、岩手銀行赤レンガ館があるんですけれども、赤レンガ館と中野橋のたもとの間っこのところの小さな広場、バラ園になってるんですが、そこもですね、綺麗にバラの花咲いてましたね。街の中、今年もバラ咲くの早いなと思って見ていて、もう終わりかけのところもあったりするし、今がね、盛りと綺麗に花を咲かせているバラもあったりしますが、皆さんのね、周りでは、身近なところではいかがでしょうか。中野橋からすぐそばですね、岩手銀行赤レンガ館の隣、あそこも色とりどりの様々な種類のバラが、このぐらいの時期からもう夏の間もちょこちょこね、花をつけていて、秋口まで、いろんなバラの花が目を楽しませてくれます。今日も綺麗に咲いていました。皆さんの周りいかがですか。1 2

0: お送りした曲はテディ・スイムズ God Went Crazy でした。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

中野橋近辺お天気が良くなってきました。空の雲の状況は分かりませんが、スタジオから外を見てみて、日が差す時間帯の方がだいぶ長くなってきました。景色がキラキラだなと思ってお送りしたのは小田和正のキラキラでした。この後は毎週木曜日デンタルカフェのコーナーになります。デンタルカフェナビゲーター田沼さなえさんでお送りしていきます。

0: 毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は6月4日、はい、虫歯予防
1: で、ああそうですね、予防で
0: 虫の日虫料理の日、
1: うん、虫料理、
0: はい、
1: 虫料理、好きです。あのせいろ、
0: はい、
1: 何が一番、
0: 何が一番、
1: いろいろあるじゃないですか。だからあ
0: の茶碗蒸しかな、
1: 茶碗蒸しね、
0: はい、
1: ちまきでしょ、
0: ああ
1: とかシューマイでしょ、あと蒸したエビ餃子とかさ、
0: あ
1: 蒸したのって結構多くない？
0: そうですね、
1: 茶碗蒸し、うん、茶碗蒸しもそうだし、茶碗蒸しあの普通の大きさで作るけど、
0: はい、
1: 俺は学生の時かな、丼で作ってもらった
0: それって中ちゃんと火が通るんですか？
1: だからちゃんとほらあのせいろじゃなくてさ、
0: うん、蒸し器ですよね、
1: 蒸し器、うん、蒸し器だとあの要はカツ丼とか食べるような丼あるじゃん、
0: はいはいはい、
1: あれにね作って、
0: 時間どのぐらいかかるんだろう、
1: いやどうだったんだろう、作ってくれるんですよ、
0: それはすごい、
1: うん、だから、うん、満足ね、
0: うん、そうですよね、うん、
1: で、あ、茶碗蒸しに入っている具でどうしてあの銀杏は、
0: はい、
1: あの炒った銀杏と違って、

0: 苦いんだろうね。
1: ああ私は銀杏は入れない。そう
0: か。銀杏好きなんだけど、あのいって、はい、あのお塩ちょっとつけてさ、あのパキッと割ってね、あれはすごく美味しいのに、なんで茶碗蒸しの銀杏は、あなんかいまいちだよなって思いません？あ入れないから分か
1: る。入れないですね。
0: やっぱりエビ。
1: 私は
0: ホタテとか、
1: まあ、あるものは大体入れるんですけど、うん、入れるとするならば、うん、あの椎茸をこう、
0: はいはい、
1: 甘辛く煮たものとか、
0: はいはいはい
1: はい、あとは栗とか。
0: あ栗ね、はい、秋になると栗だな。
1: 栗とか あ、はい、あとはふ
0: お ふ, お ふ, ふ
1: そのぐらいですかね。
0: ふってあの赤く色がついたようなやつね。
1: あそうですそうです、うん、マリブではなくて、
0: うんうん、あれもいいね。
1: たまにあの枝豆、夏場は枝豆、
0: は
1: あ、枝豆をこう、それも美味しそうだね、弾いてそなんか彩りに。
0: お、はいはい、あ、はい、そうするとさほら松茸の時期になるとさ、はい、松茸の茶碗蒸しあるよね。
1: あのあ、あー土瓶蒸し、あ違う、
0: 土瓶蒸しじゃなくて茶碗蒸し。だから松茸をスライスしたやつをがあの上に乗って、
1: でそれ香りがだいぶ違いますね。
0: うん、うんうん、いい。あれもなかなか茶碗蒸しね。
1: うん、
0: あと蒸したのって言ったら、あ小籠包
1: とか、あとなんか最近はせいろが流行っていて、うん、何でもこ う
0: 何でも、ね、
1: 野菜とかも蒸して、うんうん、私はやらないですけど、
0: うん、あの分かる、キャベツとかさ、
1: そう何でも蒸
0: して、
1: そうそうですね、
0: やるんでしょ、
1: うん
0: うん、蒸し蒸す、うん、
1: ヘルシーですよね、蒸した方がね。そうそう、
0: だって油っぽくないし、
1: うん、でこう甘みも出てくるし、うん、野菜からの、
0: うん、確かに、
1: うん、
0: だから蒸しだって蒸すのって、
1: うん、
0: あの料理の中ではあの どうなん、ただ中華料理屋さんだとさ、あのでっかい中華鍋に水張って、はい、その上にこの蒸し器を置いて、はい、で蒸してるでしょ、
1: はい、
0: で持ってたらすごい熱いじゃん、
1: はい、
0: 焼いたのと違って、
1: はい、
0: で中まで熱通ってるでしょ、
1: はい、
0: だからあれだ、最初に考えた人ってすげえなと思うんだけどさ、
1: なあすごいですよね、うん、その調理法を編み出した人が
0: で、ね、いつだったかね、うん、あのあ毛ガニの季節、
1: はい、
0: 旬の時、はい、毛ガニって蒸した方が美味しいんだってね、
1: そうだったんだ、
0: それもね、
1: だったんだって、
0: それもね、
1: はい、
0: あの逆さまにして蒸すといいんだって、
1: あの甲羅を下ですよね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 知ってた、
1: お味噌がと落ちちゃうから、
0: そう、
1: はい、
0: で落ちるっていうか、そのちょうどうまい具合にあのカニのエキスがさ、
1: あ
0: お味噌のところにこうたまるわけでしょ、
1: って
0: 言ってた、
1: なんだ蒸し器でやればよかったんだ、
0: そう蒸し器がいいんだって、俺は普通毛ガニって煮るじゃない、
1: そうですそうです、で釜茹での毛に、
0: そう釜茹での毛でも考えたらさ、茹でるってことはせっかくのエキスがさ、
1: そうですよね、
0: うん、だってお蕎麦だってそうじゃん、蕎麦湯っていうのがあるぐらいだから、
1: そうですよね、う
0: ん、だからあカニの蒸した方がいいんだと思って、
1: なるほど、じゃあ、うん、次回カニの季節が来たらそうやって食べます、
0: うん、そう、
1: はい、
0: 蒸した方が、蒸す系の方が
1: いいと思う今日は6月6日蒸し料理の日ですからね、
0: はい、その方がいいと思います、
1: はい。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

お送りしたのはビートルズの曲 Here Comes the Sun でした。太陽がやってまいりました。中野橋の上空にもラジオ聴いてる皆さんのねところの上空はいかがな感じでしょうか。ちょっともしかしたらね空気は冷たいかもしれませんが、やっぱり太陽の日差しがあるとないとでは体感温度は変わってきますよね。ちょっと予想最高気温よりも暑く日当たりにいたりとか、それから車運転していてフロントガラス越しだったりとかすると暑く感じるかもしれないですね。今気温は 21.5 度ですって盛岡。10時30分現在 21.5 度まで気温は上がってきています。今日日中の予想最高気温今のところね盛岡は24度と予想されています。ただ先ほど天気予報をお伝えしていて県内各地で、まあ岩手県広いからしょうがないなと思うんですけれども、県内各地で今日日中の予想最高気温すんごいばらつきがあるんですよね。内陸盛岡と一関は盛岡は24度、一関は25度、まあまあ気温上がるね。一関は夏日になる予想にもなってるんですが、ただ県の北部の二戸は18度ということで20度にね届かないかもしれないという予想になってます。沿岸部見てみても沿岸北部の宮古は16度、沿岸南部の大船渡22度ということでね、県内各地で今日日中の予想最高気温ばらつきが出ていますね。

今日も仕事で岩手県内各地をね走り回るという方もいらっしゃると思いますが、気温差大きくなってますので十分に今日も気をつけて過ごしてくださいね、ということで時刻は10時35分を回っています。この後11時30分までラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから今日もね3何時生放送でお送りしていきます。6月に入りましてもう4日ですね。この時期ってなんだろうなってスーパーに行くと果物売り場のところもう早くも5月の中旬くらいからでしょうか、スイカがねえ、スイカ、カットスイカ、丸々ではあんまりまだ見てないですけれども、カットスイカが早くも並び出してやっぱ高くなったなぁと、去年一昨年くらいまではカットスイカね、だいたい400円以内、税込みで400円以内くらいで390何円くらいで買えてたんですけれども、高いですねカットスイカも、まあサイズにもよるとは思うんですけれどもね。そしてスイカよりも先になんかサクランボのね、今これからかな、サクランボってイメージなんですが、まだ私の行っているスーパーではサクランボをあんまり見てないですね。昨年はサクランボあんまりにも高くて食べられませんでしたサクランボ昨年は私の口の中には入ってきませんでしたね。アメリカンチェリーですね、あの濃いね、なんかこう赤黒いような色した大きいね、アメリカンチェリーは何回かいただいたんですけれどもね、あの国産で作ってるサクランボは残念ながらね、昨年口にすることもできなかったんですけれども、今年はどうでしょうかね。さくらんぼの季節ももうそろそろかな、なんていうふうに思いながらスーパーのね果物売り場を覗いてみてはいるのですが、果たして今年私は口にすることができるのでしょうか。まあ、今年もねいろいろなものが本当に値上がりしているのでね、高いんだろうなとは思うのですが、ね、皆さんはなんか季節の食べ物、ね、果物、今の時期って、やっぱり一番に思い浮かぶのはさくらんぼですけれどもね、季節の味、どんなもの味わっていますでしょうか。そのあたりも、まあ、季節の、あ、そう、この間すごく暑くなったじゃないですか。6月に入って月曜火曜ってね、30度を超えるような気温で真夏日、記録して暑くなったじゃないですか。なので夏を感じる冷たい麺、ね、リスナーの方もいらっしゃいましたけれどもね、冷たい麺が始まりましたというお家もあったりするでしょうね。最近食べたなんか季節を感じるもの、どんなものありますかね。まあ、そんな内容でもいいです。お気軽にサンラウンジまでメッセージお寄せください。安定して太陽が顔を出していますね、いい感じです。

0: お送りしたのはデュアリッパ、デュアリッパでハッピーフォーユーでした。日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 7 6 6

送りしたのはサイフィーチャリング工場でザ・コンテでした。時刻は10時47分です。さてメッセージありがとうございます。こちらは北九州からニーアンさんですね。北九州のニーアンさん、チョコさんこんにちは。こんにちはです。盛岡は晴れ間があるんですね。そう、10時過ぎたくらいからかな、10時過ぎてから朝のうちはね、やっぱり重たい雲がどよんと広がってたんですけれども、少しずつ雲が切れてきて日が差す時間の方が長くなってきましたよ、うん、北九州は今日は夜までずっと雨の予報です。先日の台風こそそれていきましたが、この分だとそろそろ梅雨入りしそうです。もうね、6月ですもんね。6月中旬に入るか入らないかのあたりにね、九州のあたりだと梅雨入りっていう声が聞こえてきそうですね。確かに昨日と一昨日はお休みでしたが、今夜からまた夜勤なので、日中で家事を済ませて勤務に備えます。うん、まあでもね、お休みするんだったら雨降りでもちょっといいかな。あんまりにもね、いいお天気だと寝なくちゃいけないのに、夜勤に備えて寝なくちゃいけないのに、なんか寝たくないっていう気持ちになったりしない？ね、寝るにはちょうどいいお天気だなと思って、うん、昨日お洗濯もしたんですが乾ききらず、ああそれは嫌だな、うん、部屋干しで乾燥機の風を当てています。うん、晴れてほしい。それを考えるとやっぱりちょっと晴れてほしいですね。あとしなきゃいけないことは、お弁当のために大根を煮て、おお、オニオンスライスをピクルスにして、あ大好き、きんぴらを作ってと、作り置きおかずの用意ばっかりだな。まあ出勤前にギリギリまで寝ておくためには必要と割り切ります。あ、昨日季節限定スイーツを食べに行ってきました。なんだ季節のもの、メロンのタルトです。もうメロンか、そっか、ひんやり甘くて美味しかったです。あと区役所で角打ちのイベントがあって一杯やってきました。ここでゼロ次会をしてから街へ繰り出せという狙いだそうです。そこで終わっちゃダメ。

ですよね。街へ繰り出してもらわなくちゃね、すっきりと晴れた空が期待できない時期がやってきました。気がめいりそうにもなりますが、千代子さんのお声に元気をもらって頑張りますよということでね、元気に行きましょう。気持ちだけでもね、お天気はドヨンとしててもね、気持ちだけでは太陽な気持ちで行きたいところですよね。区役所で、お役所でね、あ、なんか眺めのいいところですね。区役所の展望台みたいなところでしょうか。遠くまで見渡せる高いところにあるんですね。面白い。区役所区役所で角打ちビールかな、飲んでるのはね。面白い。お役所でね、そういうイベント、お役所を会場にしてお酒を飲むイベントってなかなか面白いですね。一杯やってきたということ。あと季節のスイーツ、メロン早いね。最近は本当になんか、まあ、ある意味一年中いろいろ食べられていいですけれども、季節感がね、ちょっぴりメロンってもうちょっと夏になってからの食べ物っていうイメージがあったんですけれども、もう美味しく出回っているんですね。うん、早いなと思ったのは、そうそう、果物、果物なのじゃないかもしれないけど、トウモロコシ、トウモロコシももうね、5月の末ぐらいから出回ってて、トウモロコシこそ私ってなんか夏の夏休みの食べ物のイメージだったので、こんなに早くからってちょっとびっくりしましたけれどもね。メロンもトウモロコシも出回る、そんな6月4日ですよね。もう本当にあっという間に季節が過ぎていく、季節が過ぎていくっていうことは、あっという間に時も過ぎていくっていうことでもあるんですね。うん、まあ、いろいろとね、美味しい作り置きおかずいいですね。オニオンスライス、私もすっごいオニオンスライス、今まだ新玉が、で新玉ねぎが出ているので、新玉でね、オニオンスライスはねすごく大好き。ちょっと辛くして、あとなんかカレー的なスパイスを入れて、アチャール、インドの漬物アチャール風にしてみたりとか、普通にね甘酢で漬けてみたり、オニオンスライスうまいですよね。うん、ということで、うん、まだお昼まで1時間ほどありますがお腹が空いてきました。北九州のニーヤンさん、メッセージありがとうございました。夜勤に備えてゆっくり休んでくださいね。

0: お送りしたのは、ウィザーの曲、What Happens After You でした。この後は天気予報をお伝えしていきます。では、ラジオ盛岡天気予報。この時間は、佐々木歯科医院の提供でお伝えします。11時発表の新しいお天気、概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって、東へと進んでいます。今日の県内は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、やはり湿った空気や寒気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。現在県内全域に強風注意報、県内全域に強風注意報、合わせて内陸には乾燥注意報、沿岸部に波浪注意報発表されています。お気をつけください。では各地の今日の空模様から。今日の内陸は晴れ、夕方から曇り、ところにより雨。晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。沿岸北部は曇り、夜雨でしょう。沿岸南部は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。変わって明日金曜日、内陸は晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨。晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。沿岸北部の明日は曇り、明け方まで雨。沿岸南部の明日は曇り、ところにより朝晩雨でしょう。あさって土曜日、内陸と沿岸南部は曇り一時雨、沿岸北部は曇り時々雨の予報です。降水確率夕方6時まで、内陸と沿岸南部 20%、 沿岸北部 30%、 夕方6時から深夜0時まで、内陸と沿岸南部は引き続き 20%、 沿岸北部は 50% となります。今日日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸21度、一関25度、宮古18度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温、盛岡13度、二戸11度、一関15度、宮古12度、大船渡14度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしました。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
0: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

11時台に入った6月4日木曜日のサンラウンジです。引き続きラジオ盛岡のリバーサイドスタジオからこの後11時30分まで生放送でお送りしていきます。お相手今日は私佐藤がお届けしています。そしてお送りしたのはサキモスの曲ホールオブフラワーでした。そして皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきましょう。ですね、こちらはいつもメッセージありがとうございます。ラジオネームおっさんど真ん中さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。千代子さん、おはようさんです。今日は娘関連の用事で昨日に引き続き山はお休みのおっさんです。さんを3回使ってみました。かっこ笑い、いいですね。なんか韻を踏んでる感じでしょうか。千代子さん、おはようさん、俺はおっさんみたいな感じですよね。今日はサンラウンジが終わる頃に出かけますが、鬼妻さんや鬼娘娘さんも鬼ですか。かわいい、かわいい鬼ですね。と一緒に行動すると帰りがとっ

も遅くなるので、おっさんは家族の用が済んだら途中で抜けて単独行動するつもり。ただただついて回って待たされてテンテンテンっていうのは辛いので。あー、そういうね、お父さん方の姿よくショッピングセンターで見かけますよね。なんか所在なさげに待っているね、後ろにくっついて困っているお父さんもいれば、あのベンチでね休憩しているお父さんもいたりとかしますが、おっさんど真ん中さんもそんな感じでしょうかね。本当に一日中ショッピングモールなんてのは苦手なおっさんですということですけれどもね、鬼妻さんと鬼娘さんにとってはもう一日見て回っても足りないなっていうぐらいの気持ちじゃないでしょうかね。私、鬼妻さんと鬼娘さんはどうかわかんないんですが、私すんごい優柔不断で時間がかかるんですよね、あの買い物に行くとそう、なので買い物に行くときにはもう一人で行くことにしています。じゃないとなんかもう待たせてるのも気が気じゃなくって、結局ね、あの決めきれずに、いや今日は買わなくていいことにするっていうことになってしまうのでね、うーん、まあ鬼妻さんと鬼娘さんのね、時間がかかるのはどういう理由かわからないですけれども、時間がかかるものなのですよ、買い物というのはなぜかねえ、というメッセージ、気をつけて行ってきてくださいね。なんだろう、本でも持ってってね、どっかこうカフェにでも入ってお茶しながら本を読みながらゆっくり待つっていうのもありかもしれないですね。うん、ということで、いってらっしゃいです、おっさんの真ん中さん、お疲れ様です。いいお天気にはなりましたよ、お出かけ日和にはね。うん、そしてこちらはですね、十和田の正真さんからもありがとうございます。ちょちゃん、こんにちはです。こんにちはです。去年のさくらんぼを食べる機会がなかった。と千代ちゃんが話していましたが、そうなのよ、全然口に入らなかった。うん、それもそのはずで、さくらんぼの産地は暑さで超不作だったよ。あ、そういうことか。並んでる数も少なかったもん、確かに店頭に昨年ね。うん、マサザネは小さいパックに入ったさくらんぼを南部町で手に入れたのがやっとでした。あ、青森のね、三戸郡のあたりってさくらんぼ産地ですよね。私、実家が岩手県の県の北部二戸市なので、小さい頃はね、本当そう、三戸郡の方、青森の方に出かけて、パックが5個ぐらい入った、紙の箱でさくらんぼを買ったりとかね、そんなこともよくしてたんですけれども、そっか、さくらんぼ産地昨年暑さで不作だったんですね。ね、私はもう全然一粒も口に、国産のさくらんぼ口に入らなかったんだけれども、十和田の正真さんもね、小さいパックに入ったさくらんぼを南部町で手に入れたのがやっとだったということでね、今年はいいんじゃないかな。本当に期待しちゃうねえ、いいといいな。まだ見てないけど、国産のさくらんぼね。さて、スーパーでスイカを見つけたとのこと、ナフサの影響で白黒の模様ではなかったかな印刷されてるやつじゃなかった、大丈夫、自然界のね、色合いで出てました、ちゃんと、ね、そうね、ナフサの影響でいろんなものがね、カルビーだけじゃなくて、昨日富士屋も、ちょっとパッケージのね、色を減らすなんていうようなニュース出てましたよね。なんて世の中の問題を風刺してみましたということでいいと思います。大丈夫、スイカは白黒印刷になってなかったちゃんと緑と黒でね、実の部分は赤くて美味しそうなのが出てましたよ。あ、でもさくらんぼ今年はいいといいな。そっか、昨年ね、高いしあんまりさくらんぼ見なかったなと思ってたのは、暑さのせいで不作っていうのもあったんですね。今のところね、今年はいいんじゃないかなということなので、この後もね、お天気がそういったね、さくらんぼの成長にいいような、いつも通りのこの時期らしいお天気でね、なんとか過ぎてほしいですよね。よし、今年こそは国産のさくらんぼ食べるぞ。いや、アメリカンチェリーはアメリカンチェリーで美味しいんだけれども、やっぱりね、またこう別物ですよね、国産のさくらんぼ。

ねえ、うん、食べたいなって思います。この辺の正真さん、あ、じゃなかった、遠田の正真さん、どうしても正真っていうとくのへって出てしまう、失礼しました。遠田の正真さん、メッセージね、それから情報ありがとうございました。ああ Let's go.

お送りした曲、シャナイア・テイの曲で I'm gonna get ya goo でした。メッセージどんどん紹介していきますね。こちらは

パゲパゲさんからもありがとうございます。チョコさんこんにちはです。こんにちはです。今年も早いもので6月に突入しました。いやもう本当に早いですよね。2026年も今月が終わると半分終了って早すぎないですかね。そして今月の2日あたりは結構暑かったですね。6月1日ちょうど月曜日から衣替えっていう形になったんですけれども、衣替えした夏服でも暑いんじゃないのっていうぐらいの気温になりましたよね。1日2日は盛岡でも30度超えて真夏日の気温に、県内各地もね真夏日となったところ多かったですよね。昨日水曜日ようやっとちょっと暑さ一休みしたかなと思うんですけれども、本当暑かったです。そんなこんなで娘の旦那さんが盛岡に出張ということで、何をおもてなししようかなと考えた末、今年初そうめんをぐるぐる回る流しそうめん機でおもてなし。いいですね。いいですね。そうめんを回しながらみんなで食しました。楽しそう。そうめんを入れすぎると、そうめんがつっかえて、たごまって、固まってしまってね。流れが滞ったりしましたが、それも面白くって大人5人で楽しく食べましたよ。初そうめん美味しかったですということでね、メッセージいただきました。いや美味しい、楽しい初そうめん、今年初そうめん良かったですね。いいな、流しそうめんか。私一人暮らしなんだけど、一人で流しそうめんやっても皆さん引きませんか？大丈夫？やりたいな。流しそうめん機たまに売ってますよね。買ってやってみようかな。なんかそうめんってあっという間に食べてしまうっていう気がするんですけれども、こう流しながら食べたら意外とゆっくりね、早食いにならずに楽しくそうめん食べることができるかなとも思ったりして、暑かったしね、いいおもてなしができましたね。そして今年の夏も暑いかな、どうなのかな、流しそうめん機大活躍しそうですね。あんまり入れすぎないことですね。いっぺんにね、あんまり入れすぎるとつっかえてたごまるそうめんが。というパゲパゲさんからのメッセージでした。ありがとうございます。さあ、そして明日のこの時間、ポータルのね放送時間、ポータルでは皆さんからのメッセージテーマ決めていただいております。明日はですね、明日は6月5日なんですよ。なんですが、明後日が6月6日土曜日、6月6日ということで、なんか古くから6歳の6月6日は習い事を始めるに適した日っていう風になんか言い伝えがあるみたいなんですよね。ね、6歳じゃなくても6月6日から習い事を始めるっていうのにいい日だっていう風にも言われてるみたいなので、明日のメッセージテーマは習い事。習い事でいきたいと思います。もちろんね、今習ってることでもいいですし、自分自身のこと、それから子供の習い事の話ね、こんな習い事してました、自分自身小さい頃習い事あれやっててすごいね役立ってる、意外なところで役立ってるとかね、全然役に立ってない、もうすっかり忘れましたっていうこととかね、昔は定番だった習い事をね、最近はあんまりないなっていうもの、新しい最近の習い事、あとは大人だけれども、そっか6月6日に始めればいいのかということで、よっしゃ始めてみようと思って思う習い事などなど、どんなことでも構いません。明日のメッセージテーマ習い事でお待ちしています。では最後にね、もう一曲リクエストいただきました。こちらはですね、パゲパゲさんからご用意できましたのでお送りしましょう。の米津けよよよよよになっちゃいました。米津玄師、さようなら、またいつか。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。

0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。

木曜日のサンラウンジもお別れの時間となりました。最後は消防設備の大徳の提供でラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へと進んでいます。今日の県内、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。明日、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れる

ところもある見込みです。現在県内に出されている注意報ですが、内陸沿岸部ともに強風注意報、県内全域に強風注意報、そして合わせて内陸に乾燥注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様からお伝えしていきます。今日内陸は晴れ、夕方から曇り、夕方から晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。沿岸北部は曇り、夜雨、沿岸南部は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。変わって明日金曜日です。明日の内陸は晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。沿岸北部の明日は曇り、明け方まで雨、沿岸南部は曇り、ところにより朝晩雨でしょう。あさって土曜日ですが、内陸と沿岸南部は曇り一時雨、沿岸北部曇り時々雨の予報となっています。この後の降水確率ですね、この後夕方6時まで内陸と沿岸南部 20%、 沿岸北部 30%、 夕方6時から深夜0時まで内陸と沿岸南部 20%、 沿岸北部 50% となっています。そして今日日中の予想最高気温、盛岡24度、二戸21度、一関25度、宮古18度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温は盛岡13度、二戸11度、一関15度、宮古12度、大船渡14度。明日日中の予想最高気温は盛岡22度、二戸15度、一関23度、宮古13度、大船渡18度と予想されています。暑さはちょっとね一段落でしょうか。でも今日もね結構気温上がってきてますよね。爽やかな暑さといったところでしょうか。夏日には届かないかな。盛岡は一ノ関はね25度予想になってるので夏日となるかもしれませんね。今現在の盛岡の気温 23.5 度、ですって。結構上がってきてますね。ラジオ盛岡天気予報、消防設備の大徳の提供でお伝えしました。ところでお別れの時間です。今日6月4日木曜日のサンラウンジ、ラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから9時から生放送でお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手私佐藤千代子でした。明日はこの時間ポータルでね皆さんにまたお会いしたいと思います。明日のポータル、皆さんからのメッセージテーマは習い事でお待ちしています。では今日も一日楽しく過ごしましょう。バイバイ。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: サバファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さん、お待ちしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。